ibo kama wa biru wa kweme ba re dai ho ma e dai no ba dai ma bo olore re re ma bo ma re va bena aye ga sa di ba bo o ye me ole ma re re bena ba biru a kweme ba le we o ku ba na he ibo kan yu gbo ona ro ri bu kan wina ibo ga ga o ku ba ni na ga tua me kwa o ga tua me kwa bo ko ibo kan ni ga go egbe ara ri wa aga miegwe ibukani ina ga dioma yi lopia ero kunya ole na ga dioba hu adudu osegen mi are ari wa somba ga mi do bodi ere ma yibina menno edukita ezinia omo ere edunu gina mwana ba ke wuye